0: abo nonsia gana de shema mu nyina mu wachi ano ye wukwa da september bosome no na da to so adionu miensa fempim yenu ane adionu nsia asunie nonsia kase boya ya bo abuano de baba sombo no na no pedie ye jeje mu de mama na shana nso an se wukwa sante manta mu a 93.1 adamfo pa radio so woman for year one more February Paris France abuchimemu doma yinkwa ya doma 100.7 and atakwa ya 101.1 afeyi nkwanza ya sompa 90.7 o emore fise wukwa tachimana Ghana de chaye one mutie bi 106.1 sunyana 98.9 kasi boni yetam ana kingdom eno woman kesim aye 106.1 kanasha barodi wo kanasha jum wodi ko dano so no wasachi yen sompa fm afaye dem live wo ko facebook no so aye sompa 106.5 akra Sompa 106.5 Accra and www.sompaonline.com. Wokwa benyan semi bino wakin kain. Nana kaja second plan limited niye. Ekwaba sempremo wade adansi emu niyoma pasu yasene. Afe wubechiri wesen watri niya. Ayayas toothpaste and the brush u. Ena medimafwe ba santa siyan kancho se. Anopenye na woko wa yari yanu wa wadiye chini yano. Fakwa nchenu wafa time. Ento ya diano eso. Ensemua ya debre wanopeno. Nini ya ni muno ebi eni.
1: Adupri, nifuwa awa mangana mu. Ya anebu wasese ya kwa surono. Kati international yu manu watu nsemu.
0: Sansuno wapanyipayo dini juma wakonfanoche. Abaya sabi ya na Kenya West mumu. Adi ya tujwa sewoshwa NDC ya manyokono. Franka ya tuni dibre nuwa. Akwa kwa jina mpanyifuwa kukudambie nubiso. Wamudini eni wano.
1: Na evifi mantamu ni asanti mantamu. MPP ya manyokono. Wamu mpani ufuwa kwa umitirabu huu. Dentia.
0: Yaba kwa ye wasu west kuponi muu. Na abai kwa chepanyini ya wano mashasi ya e kansembi. Na ensamu wa wakano ebu kutujumpa.
1: Subi mrasebe jweni wadeneni ya chremu se SHS. Graduate. Ani wano mua. Ayo kwa ninyi na ano. Wapo wa masempa. Inti wasi wa masembi.
0: Sanso na bosom che abai kwa chepanyini so diaswa kwa kubofo mua. Wababa shwe SC6 unit classroom block. Edia mani manfo. Na mchi umu etisei.
1: Na yabai kwa bosompo ni ya kwa amano ni Luthiana. Wamu Prime Minister akasa di achane central fwa se Russia fwa fwa mafofra fofra wamu nye fwa se Ukraine fwa ya wamu fwa wamu mwano wamu wambesi ya gaipa
0: abusu ya wane nsema hudu wapi inuwa anopei yebesiri nina ubre kutirani ya dani ya chwe edi ya mao aso mfobe nuwa enansu ya tinasi nakasi ya boye ya bekenkanyi ayeme akosu ya eji ya wako die buwateni mene
1: aduma nkumachi ya me obrimpa unana Kwa ku ampoma.

sani ya makakira na kurano nimi ntimina ubi ni livelihood na anu ubi wa honu mwanyesu ubi wa hanu ubi wa na tiye na anu ni wiasi na anu eni yume bi honu wa ubi timia siya hata and then you take it back ati akunyafu okaka ya chadu.

wo kasa ma mpoframa yɛ din wɔsoo ne asase tumi nyinaa sa wo nsa ɔkasa prɛko nyame ne wa mema wodin so akyerɛ ma no mema wodin so akyerɛ ma ma nsɛ nyinaa bɛwu sɛ woyɛ ɛhunabɔ pri nyameɛ ɔsɛdeɛ yɛ nyame ne wo ɛwoa na wadi